ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding, ta ka ta ka ta ka ding,